Takole, Rex Iluziv. Takole, Rex Iluzivi ste slišali zdajle, ker...